ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljim u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

0: Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol?
1: O ser saludable sin sentir dolor.
0: Šta bi bio dan kad ne bi bilo noći?

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: jačani i sa sedmim skupom nadprirodnih vinara, dakle imamo i dalje našu malu smotru onega što prirodni vinari Istre delaju. Imat ćemo vina Klaja, imat ćemo vina Dvorića, Gire, Ipše, dolazi nam gost iz Slovenije, Klabjan, drugi gost iz Slovenije iz Marbošne Šuman, tu je Makino, Mondelako, novi mladi vinar, Piquentum Ravino, Reset, Šegon, to su sve imena koje ćete moći probati i piti, sve prirodna vina, odnosno bolje rečeno natprirodna, znači ona starinska vina macerirana, kadevana bez dodatnih tih
1: Bez palice.
0: Unutra, bez palice i bez dodanih ničega. Samo ono što je priroda dala, zato su i prirodna vina. A za gastro ponudu će se brinuti nas šef Tvrtko Šakota, legendarni hrvatski šef jednog od najboljih hrvatskih restorana Nava, a sad u Istri čak ima svoj pogov koji je jako, jako dobar i koji ga preporučujem svakemu. Tvrtko Šakota će doj sa svojim Filipincima i skuhat će nam nešto od boškarina, odnosno speći već, a ovo će neki specialitet onako kako će on zna, a za one vegetarijance koji ne vole meso, imamo jednu posebnu ponudu, picu koju nam Šakota dela.
1: A lipo.
0: Od Mira Voštena, dakle, evo, ne znam što bi moglo faliti.
1: A gle, kiće doj za piti, kiće za isti, kiće i za jedno i za drugo, ali kiće dojti i za bluz, e to. A za spravlje mi se prva da to lito imate baš turbo, bluz.
0: A je, moram reći da restimo svako lito u lito uz razumijevanje tih nekih službi oko nas, prvenstveno sa neka općine Kanfanari, načelnika Sandra Jurmana, ki nas pomora od prvog trenutka. Uspjeli smo napraviti jednu za spravlje respektabilnu line-up listu izvođača.
1: Uvijek će zadnje nastupati, si rekao da je prezauzet, kako je naša vremena?
0: On ima Kristi Matthews, to je jedan norveško-britanski gitarista sa svojim internacionalnom postavom, jedan Belgijanac, jedan Poljak, uglavnom jedna jako zanimljiva ekipa. On će nikad je oko 8 ure, 8 i nešto početi.
1: Da, časivno reka, nisi reka kad moramo dojti.
0: U podne, evo, da zapoštaš. U podne počinje sve, ulaz je besplatan kako je svako lito, da se zna još uvijek moramo zaisti na kraj. Morate doći sa autom, morate s vlakom, s korijerom, morate s bicikletom na noge, Kanfanarija središte Istre, mora se doći. Svakako, jedino smo rekli, još nismo osigurali dolazak podmornicom, pa podmorničare molimo da se snajdu nekako drugačije.
1: Da. Dojdite na noge kod drugačije neka ne podmornice
0: plivajući, neće. Ja, plivajući.
1: Ko ste kapaci, dojdite plivajući, da, da.
0: Mm. Da.
1: A gle, fantastično, stvarno, bez ikakvog pretjerivanja, mislim stvarno možemo reći da je ova nedjelja u Kanfanaru, a za one koji vole bluz, prava poslastica.
0: Da, evo, siguran sam u to i zato još jedan put koristim priliku da pozovem sve da u nedjelju od podne nadalje dojdu, konečno u podne, moraju u 2, u 4, u 6, kadri vaju, moraju doju u podne pa poveća po isti, tamo oko 3 pa se tornati u 6 i ta slobodno ponašanje otvoreno.
1: Tako je, cjelodnevni boravak u Kanfanaru uz bluz ritmove. Ti tvoji ste se prontali?
0: Ne uča, sve je spremno, sve je pronto, čekamo da ovaj daždić pada, da nastavimo još malo do kraja sve to upisaniti i bit ćemo za nedjelju, lipo vrijeme nas čeka, za nedjelju smo svi pronti.
1: Ajtko, hvala ti lipo, još sam put.
0: Hvala tebi Dorina, evo pozdrav tebi i slušateljima Radio Pule, pa se vidimo u nedjelju u podne na Odigradu Blues Festivalu u Kanfanaru.
1: Dogovoreno, živija.
0: Ćao, pozdrav.

0: Glasbaonica.
1: Evo nas u Glasbonici, dragi slušatelji, reklo bi se one of my favorite shows, ne samo zato što ju vodim i uređujem, nego zaista što evo imam tako često priliku ugostiti izuzetne glazbenike, vrlo često i kolege i prijatelje, prostor gdje ja se razvijam, ja učim, a onda mi je osobito drago kada evo dođu ovakve, pa na neki način mogu reći i veličine u naš studio i ne pretjerujem, a u nastavku kućete i čuti zašto je tome tako. Ako ste već možda bili na Facebooku, pa možda i znate o čemu je riječ. Ako ste pratili kroz jutro program, isto možda znate o kome, o čemu je riječ. Evo, da ne duljim previše, sa nam se ovdje u studiju Srđan Kuzmanović, kojeg srdečno pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan, Nikola.
1: Čast mi je. I Boro Lukić, poštovanjem.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Gospodo, drago mi da ste ovdje s nama i da ćemo predstaviti ne samo vaš intenzivan, dobar studijski rad, nego ćemo najaviti jedan vaš koncert koji se eto koji će se održati vrlo skoro, za samo dva dana, u Cirkulu Ek Balam Kvartet. Za početak, evo možda Srđane, tko je sve Ek Balam Kvartet?
2: Ek Balam Kvartet je...
1: Ili odvajamo bend od projekta?
2: Pa ne, bend zapravo je i projekt, znači ljudi koji sviraju se okupljaju oko autora koji je Jan Janik, mi ga zovemo Đako, on ima, mislim da Česi generalno imaju puno ovoga nadimaka, tako da on ima jedno 4-5 nadimaka, ali zovemo ga Đako. Mm-hmm. I ovoga, evo ga, sad su to Karlo Stupidža i Vojta Emer, ritam gitarista 2, koji su ono jako dobra ono, ritam, jer taj bend nema bubnja. Mm-hmm. Boro i Đako su, mogli bi reći, solo gitaristi i oni koji izvode teme i te ono, mm-hmm, lijepe stvari sa dve različite estetike koje genijalno ovoga se blendaju u tom projektu. I ja sviram kontrabas.
1: Dobro. Je li bilo, je li još uvijek postoji borba između toga ko preuzima što, ili ste već nekako, da vam je jasno, ovaj moj dio? Ovaj...
3: Ma ne, mi smo jedna, kak bi rekli, neprofitna organizacija.
1: Jasno, jasno.
3: Tako da tu nema nikakvih problema. Nema ega, nema ega. Ovo to su jako dobri ljudi. Predobri, čak i Krle, ja mislim, iako su ovi dečki Česi, ovaj naš prijatelj iz Italije, to su famozni likovi, tako da nema problema nikakvi. Tako. Koliko smo se nekako uklopili, Krle i ja smo postali bolji ljudi od kad sviramo s njima.
1: Tako. O, lijepo, lijepo. Da, tako? Ali ne bolji glazbenici, nego bolji ljudi.
3: Ma bolji ljudi, a ba ne, ba glazbenici, ječa je, vidi, to je tako, vidi, ječa je, ja se ne, nećemo se hvaliti, ali ovo, zbilja su dobri ljudi i bitna je ta energija među ljudima. Jedna pozitiva u tim nekakvim vremenima, malo čudnim, tako da. Meni je drago svirat s njima, jako mi je drago.
1: Kada ste se okupili?
2: Različito je povijesno gledat, jer Boro je prvi, možda bi trebao bolje odgovoriti, jer je on prvi upoznao Đaka. I od njih počinje zapravo njihovo prijateljstvo je prva, kako bi rekao, možda...
3: Da, vidi, ja sam Đaka upoznao, mislim, bila 2011. godina, kad je naš zajednički prijatelj Goran Matas, inače poznati diler glazbenih instrumenata iz Pule, kod njega je došao Đako bio i pitao je za nekakve žice, je htio kupiti kod njega u dućanu, u butigi. I ovaj, usput je pitao da li neko tu nešto svira po Pulama i ovaj, Matas ga je uputio u Fiorin, kaže, baš u petak imaš dole nekakvu ekipu koja svira kao nekakav džez u pokušaju. I tamo je bio Branko Starpin, ja, Adriano Bernobić, ja mislim da je bio Vedran Ružić, ali nisam siguran na kontrabasu. Solidna ekipa, ne loša.
1: Okay,
3: vidi, ja sam tamo nula bodova, ali oni zbilja, svi su u školi finili, vrhunski likovi. I tamo je došao Đako, on se oduševio, njemu se to dopalo i čak imao nekakvu gitaru sa sobom, tu Gypsy, koju nije stigao potrebiti jer je bila akustična, ali smo se malo upoznali i sljedeće godine je opet došao po ljeti i tražio me tamo da valjda nekakav kontakt uspostavimo i nakon toga je sve ostalo povijest.
1: Super.
3: Ja sam počeo svirati s njima, svirao sam puno koncerata, to je bila neka prva postava u Tek Balama, isto jako dobro. Ali nakon toga kad je došao Krle, to se sve okrenulo i fantastično svirao Krle i Vojta i Karlo Stupidža kao ritam sekcija, oni su top of the top.
1: I to je
3: fino,
1: to.
3: Fino, meka, krasno. Neću ih hvaliti previše.
1: Ajmo ih ne hvaliti, nego ajmo malo mi to poslušati. Predlažem da poslušamo Galo Negro, Ekbalam kvartet i time otvaramo ovu cijelu emisiju koju zapravo najavljujemo njihov koncert u Čirkulu 13. dakle u nedjelju.

0: Prekrasan Galo Negro, Ek Balam kvarteta, momci, moram pohvaliti i zvuk i pristup i stil i estetiku, zaista nešto impresivno što ćemo moći čuti uživo u Čirkulu ove nedjelje. Ja ću odmah našim slušateljima napomenuti da niste došli praznih ruku, mada nemamo nismo neobičajno ne darujemo naše slušatelje u glazbonici, ali evo ako ima neko ko želi ploču, vinilku koju nam je tu donio Srđan Kuzmanović i kolega Boro Lukić, Ek Balam kvarteta, da pače zovite nas na 210-810, samo rekao je Boro, nemojte ništa izvlačiti iz njegove mutne prošlosti, inače nećemo podijeliti vinil, ako bilo šta tako izleti van. Što mogu naši slušatelji očekivati, osim ovoga što ostalo mi prezentiramo danas u programu, kako ste osmislili koncert u nedjelju?
1: Pa koncert, baš sam jučer gledao set list.

0: tako da se može dobiti nekakva retrospektiva. Nismo u Puli dugo svirali, tako da bi bilo fair da, da dotaknemo i taj prvi album koji je bio prije 2 godine, jel da, ili prošle?
1: Prošle godine.
2: Uh-huh.
1: Prošle godine izdan, tako.
0: Da. Znači sad smo 2 godine za redom izdali po jedan album.
3: Lijepo, to je lijepo. Dosta... A je li Jan kad sklada, je li on dolazi već s nekim gotovim idejama ili on ima samo neki sitni kostur pa to vi stvarate i kreirate u nedogled ili je to dosta njemu u glavi, ne, jasno kako on želi čuti?
1: Ne, to je jako definirano, znači ima ovaj, sve njegove melodije do zadnjeg tona, on je... Mm-hmm.
3: Jer mislim, lijepo imat glazbenike koji su u stanju dati svoje.
1: Ne, baš je ovaj, da. Mi smo ovdje, kako bih rekao, mi sviramo glazbu na taj način da on donese gotovi kao proizvod ili kompoziciju, mi odsviramo kako on to želi, s time kod sola, ja mogu svirati solo kakav god hoću i to je to, i ako treba nekakav unison, ono sitni odsvirati s njime, ja to odsviram i, na primjer, kod mene, tako. Ali jako je zahtjevo, nije, malo izgleda ovako, malo fino, glazba je, glupo reći, pitka, ali je, može se slušati to malo. Neobavezno, ali je do zadnjeg detalja on to jako znam kad te melodije ako ponovi 2-3 take-a u studiju, on to do zadnjeg tona, do zadnjeg ukrasa odsvira kako on želi da to izvije.
3: Wow.
1: Da zvuči, mislim, svakom času.
3: Fantastično.
1: Ali on je jako ovaj, jako je educiran glazbenik, to bi tebe isto moglo zanimati. On ima sigurno jedno 10-11 godina klavirske naobrazbe, to ne znaš. Vidiš, to je ekskluziva. Njegova baka je ovaj, bila koncertni ovaj, pijanista baka.
3: Uh-huh.
1: A da, sad ali ja to smijem govoriti, to mi je rekao u 4 oka. Znači, uh-huh. Baka je kod nje svaki dan išao na satove klavira.
3: Krasno.
1: Znači, nakon škole, a njegova sestra je završila konzervatorij, znači, ono, ima sva moguća zvanja, ne znam, koncertni pijanista. Uh-huh. Sestra, dobro, znači, on je jako kužim ja kad nešto on napravi da je, nije to baš uobičajeno, ima nečega u tom, mislim, nije banalo. Nije banalo.
3: Više na jednom sam čuo od gitarista, vrsnih gitarista, kao komentiraju te kad počnu doživljavati gitaru kao, primjerice, klavir, da je na jedan drugačiji način pristupaju tonovima, ljestvicama, jer nije sve pod prstima, sad jedanput postaje nešto jako komplicirano, tipo nije u nekakvom paternu gitarističkom, jer nisi uopće otvoren toj ideji šta sve može.
1: Pa meni je klavir i Hammond orgulje i pedal stil gitara, to mi je praktički, ne, čak više volim od gitare, samo to ne svira. Meni se sviđa recimo pristup pijanistički.
3: Kužim.
1: Oscar Peterson ili Jimmy Smith. To je to, that's it.
3: To je to. Mogu li ljudi koji su možda čisto iz klasične domene dobro svirati ovaj glazbeni izričaj?
0: Pa mislim da bi se mogli snaći ljudi koji se usude otvoriti uho.
3: I dušu.
0: da. Ovdje je možda važno reći da je drugačiji pristup od džeza. Recimo u džezu svaki glazbenik donese svoje, dobro i ovdje naravno, ali u džezu nije definirano. Znači ima neki okvir i onda se to od toga gradi priča, a ovdje imamo zadani, dosta strogo. Recimo ja konkretno pokušam procijeniti šta mogu u svom dijelu dodati, tako to onda...
3: Cool.
0: I zapravo, s obzirom na ja bubnjam, dosta je važno da sa ritm gitaristima nekako kliknemo.
3: Mm-hmm. To možemo dobro čuti u R.O.R., tako? Predlažem da poslušamo Ekbalam kvartet i njihov
0: Borin favorit,
3: R.O.R., a uživo ćete to moći čuti i u nedjelju u Čirkulu.

jednodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zateni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta.

Da bi bio život, da njima plaća i snije, bez kaplje vina, bez malo griha.

bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje. Da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju. Da nima kolori, ča bi bija ja.